0: نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: Aux de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi

0: لِلَّهِ نَصِيرًا
1: Allah connaît mieux vos ennemis, et Allah suffit comme protecteur, et Allah suffit comme secoureur.
0: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم

0: et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Regarde donc ce que fut la fin des criminels.
1: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم